And yes, if the honor on the chin, all I have to offer you is me, Leagan even Martin Ward, a hole on my din chin. Agus dírach rifid eis mwyd le, dyn agon a comodor igas oran eiche, agus cioltar igas ifin, mars cioltar ildonach a vinsgil, a ta ein sy gyol tira, agus eis mwyd yn sin la far, Oklahoma, agus love never broke anyone's heart, ni samwyd eis yn fyr, ag sin a dyr vinsgil yn sin, gohollyn ni fe geis dach leis, agus eis mwyd fersin, leis an oran ol yn sin, in my father's house, agus Caitlin Murta a vi ein anocht. Inis, Liana Marai in Seo leis an grúpa onóid, agus in dhéanach lóip in Seo tá Damian McGeehan, agus Only a Rivers Run Free.